0: Tini takzun de ara tinge mangge ma takzun lu yuru yare. Tini yuru ba o tangi chashna ori ni de gemi lu de pyeol yung ene chashna pyeoraks ni de yedera asim kore pyeoraks ni kuji mangge ha khong do ga. Gyumje kharen ta uri pyeorak ti inde ne marang ne suju ringne yare ine ringne ringne ti ta uri mutu ni kare gyunji su de jina ta ti maje gyen ta ti kanje shi ta dong dong ye ge ti de go de de de chigra kyu ti ni mi ha khu yo mara ti darang ge nuksang gyu o nge pyeorak ti chashna uri inde yagi nan chashna do yin onde bai du sa do ga ti nan nu cha wa ine chö du sa ba pyeorak lu da pyeorak ge lu gyu ti shuk chi bu thwe yo mara gyumje kharen ko ta nu ko lu gyu kon du sha ta da mara kyu che ore ta darang nuksang gyu ni chashna ge ri lu den de pyeol yung en o pyeorak nu ge da kyu su gyu ge ju dang ne de ji kyu chö wa ne de yo re kyu bo dang ne de le ba gyu ko lu gyu ne de yo re ko ri sta ten de su de su ya ge darang ne sim chuk sin ne da darang sim du sin ne da ta ten de shi che shin ne ten de yo ta darang ta da ne pyeorak su gyu ara pyeorak ta zo ge da zo lung ba rang de pyeorak ba bye ta lu ge ja ja kha sha ge lu ge dong ja kha sin de lu gyu yo re
1: pyeorak de min ka su re
0: Takzu ni la shupera di ni shupera si yore.
1: Shupera.
0: Shupera si yore.
1: Rikjik rangar bai.
0: Rikjik rangar bai. Tini shupera di nega sumso yore. Lekba chi ta jingji chi. Tini ja ta jingsi ni.
1: Jingsi
0: rangar si yore. Ta nidhi shi ko jingdi si yore. Ta kari nidhi mi changmi ta nidhi shi kari pecho shi tuwa shi. Chi renga kong toba chi ne ya. Nidhi mi changa renga ki nidhi susu nyonye chwe ne ya.
1: Susu
0: pecho rangar bai. Tini pecho rangar bai. Tini 양인데 치계급인데 막 인데 퇴근국이 잘라 숙집을 열어 그것도 양인데 배주지에서 뭐 티닌데 망작 벼락선 수요래 딱 망작 벼락선 때 딱 주민 거라 근주 망작 벼락선 따위 제 근주 파세 망작 벼락선 양민들 링처로 도가 티닌데 봐 근주 망작 아락선 따위래 티니 딱 주태 쪼고인데 아라 내가 니 수요래 근데 저 벼락선 기대 우리 벼락랑 샤 티닌데 망작 벼락선 기대 치계급이 잘라 있으나 니니 총제스 버치 때 군주 롱베인데 망작선 요라 그래서 우리 딱 주인데 롱바 천안나 망부 여태도 대우여라 이내디 퇴공스네다 텐데 슉지부 요마라 인더 치예급니 뭐냐 버치부 퇴제리 우리 두다 고 망자고 시 데콘 녹스 심죽스스네야 고리스 잡아 주세요 아리
1: 로스로스
2: 로딘 주민앙 된신시 단진 야부 시티 퍼슝가 존재 토니 버스웨 진저 토니 로딘 스덩아 코와 된

La, gocha xie xing, gangar do zhang nong di yi qie de si wan ne, dun xu xi li. Den zhe yun du, tar, kong ki, jia ki ngang, no jian zu qin bu de, gi to ba xi wang xi. La zhen zhe bo zhe mong ya da, ngo la, rong ki rong la, yi qi xia gui xi bi, rong tong tong de nong da me jie kong yin de xi na, de la, da rong rong su su go rong rong su su la, 이치가 산노제 데나 강알도 자노 나초 치시시 토와나 타 로론 소소가 산던 타다 리저 토지다 모기가 하고 시지리